0: It's 7 o'clock.
1: Malo lele a te uloa. Koe ongo lele eni ki he tau koia o kukamata e sigi ki he ngākau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu I kai koe tau ono noa. Koho oa upe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oatu pe ho mea sigi ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakatau ua ka oua mo ke tau fitunima. Koe sigi koia o ngākau pe halanga mea kai o kumalawa I ke mau wawe a kansa ki hano whaito. O kuta e totongi pe au kuwawe mo whai ngofua hono ngāwe aki. Koe sigi ngākau pe halanga mea kai o kune whakahau fia I hamo u. Koia ko ho o mau pe ho o naunau sigi pe a ke whakahoko rewa ha o sigi malo.
2: Se tō whae tonga katoa pe wau atu ki ai e proklama kainga whou I Aotearoa. A tō prelulu koe ni valu o katopa wafe wano ko au Filipa Motulalo. Whatawanga pe e au ngātu e ngai whotutu proklama ahoni. Ulua ki pe mono mōmua a e utawanga maheni ki ai. Koe ngahi wholofola koia o e sāpate koe ni o kuhanga me mua. Pea kuwhiwhia e proklama. Ke faiha whengawe aki pe mo pātere a reki piula ko ia tene teu teu I mai mō mai a e wholwhola kia ki tau tolu he ahoia koe ni pe a koe konga whaosi o e polokalama o kui ai foki a e teu teu atu koe ia ki he siuperi pe a koe wike ua a keni a ano whakalele o e historia Koe oko oko mai e whanki historia.

0: Ia kehe mo tānaki mai. Koe wike nia ki ma kehe kōwi a kōtala noa ke kumanatu ako ki he kamatāga tā hiwa fituono pe amo pātere Jared Crampton pe ko pātere Falakiko. Kai te whalolo ko e tau programa Kainga Fou i Aotearoa pe amo pātere Areke Piura.
1: Malo mai tau toi e mau ki e pongpongini ki e aha koini sāpate koini kohono ua walo e taimianga maheni pe aku tau whanaunga ki e kātonga Māori ko whakaafe ki e ta ane ko iau e fohau e tui pe koe tahene e tāna whakatātā kohono tolu e hui tāna whakatātā nai whai e sēsu hangi beha ne tari ki ono whakawhi uia ia he kau takilotu e taimiko ia pe koe ma whai mi feo kone ma kene aluai o rea i e tembare e mea kona hoko atu ki muatu kai ki muaia i e ngi kamata e tau pokalama koe vai vai e folofola ki tonga kotoa pe a tau lotu pe mua ke tau kore pe mua ka tau kamata te mua lot ke tau lotu e whaita mai mui halu mui lau maari e maani oni. Amen. Te umo ui ai be i e whare o e iki i e ngahi aha o kotoa pe e kuma ui ko i afi ona e ai tau i sipi kia te au be i kai be ke i ai ha aku fie ma o kuke whaka maloro au i e ngowe anga mohoku lau ma ui ui Biane tataki au ki a ngahi matawai o ku tafe maarie. Bia ke whakamo ui ai hoku lau maarie. Ne ongoa e ku laka atu i a ngahi te rea o ku whakapōpō uri o hange koe mate kāe i kai ke umanawa he au. He oku ke i ai koe mo au. Bia ke taritari au. Aki ha kātoanga ma'u mea tokoni mo ke whakalangilangi i au ko ho'o whakaafe. Ko ho'o anga ofa, mo ho'o ofa e i ai ma'u pē mo au i e ngahi aho kotoa pē o e kumo ui. Pea te umo ui i ai pē o tae ngata i o whare ei. E ua whaita mai mo aloma laumari e maoni oni. Amen. Malo mo e tau toki e toi mau e pongpong koe ni posia e tau lotua kia e sāme ua tolu ne hangata takia ki tau tolu te umo ui pē e whare o e ki e ngahi aha kotoa pē o e kumo ui pe tau whanau rewa ki he ongongo lelei o e aho koe ngaka tau toki hoko hoko atu e tau wahe wahe tau oia mamati wahe uowa vesi uraki pē te walu pē uraki e ngofuru Nai toi whakaonga i e se suha fo i talanoa ke whakahinohino aki i e kakai. Koe pureanga o he wania ku hange ia koe mea nai hoko. Ko hatui nā ne whai e kātoanga Māori a hono foha. Mea ne whekau atu e ne kau se waniti ke nau o o whakahoko ki he kau whakaafi ke nau o mai a ki he kātoanga. Ka nai kai ke tāri ia e he kau whakaafi. Pea ne toi whekau atu ha kau se waniti e toi tāla ki he kau whakaafi. Koe ku whangapulu, ku osi, tamatei, moe ngahi uhiki manakoa. Ko osi mateu teu ai mea kotoa mo womia ki he kātoanga. Ka nai kai ke tokanga mai ha taha ia ki he kau whakaafi. Ki he kau whakaafi. Koe ni ihi e te ki nau tolu, na nau alu ki nau tolu, ki e nau ngoweanga. Koe ni ihi, na nau alu ki nau tolu, ki e nau ngahi pisinisi. Pea koe ni ihi, na nau puke e ki nau tolu ai kau se waniti. O haha ki nau tolu o aupe ki ono tamate ki nau tolu. Na tu tamake au peto ai tu ii i he meani bia ne whekau atu ai konga kau ke nau tutu ho nau golo, tutu ho nau golo o tamate ai kau whakapō. Bia ne toi whekau ai kau se waniti o hoko e taimi ke kātoanga mari. Pea koe kau whakaafi ke mari o kui kai tā au ke nau toi hako. Ka mou o ke ngahi tū kui hala tala ke toko taha kotoa o ku mou feilo aki ke nau omi ke kātoanga. Pea na nau o atulewa ke ngahi ve hala kotoa o taki mai ai toko taha kotoa na nau alu na nau ala mau o tatau pe ai le rei moi kowi pena.

su ohiko motolu uka ke mofai doing a responsibility ke look after ahau no kakai pe avere ma motolu avere ma motolu e mafai goya o ave kakai ke nau tokakai doke taime na hu mai ai o avere ke sentaire de nau tuia ne nau tolu ia mofai finagalo ege ia motolu uka ke motari aso de paptaiso na malanga aqui pe moa museju pelo me hoko e sai de avia ni ke kakai o nau doi mo falala ke iki ke o toa pe ko ni ko sapate ko ni a oni pe ne fai le fu itala no fu ka mui mui ke ka tonga mari pe ne pe ko ka tonga mari ko ni ne fai fa ka afi pe ko ne fai ko e fa ka afi ko me na hoko na e fu e tai mi ko o se isu donde tau ke tau ilo ia ye kata tau ke ke ne utano fata ta ko ye na fai a honi o direct be ne na hi utano fata ta ko ni ke ka utaki o isileri ai ko ko ko tu ia ko tau be ku ta no ka ku ko ko ta no fata ta fa ka o si ye ni be na e re a se ju ye ne ta no fata ta ke ka u ka ra e ki o mo ka u ta ki lo tu o e kakai ai ko ya honi de na nele ale va ko purianga ko ya evani o ta tau ya fo ta tau ke ke tu i na ne hanga o fai ai ka toanga de he ka toanga ko ni o te ka toanga o no hono foha ko ka toanga ta ane hono foha ai ko asia ye e vesi ura ki mo vesi wa e to i kapu o ku nei o mai o fu very rich a bit on o mai ka te tau tolu o dai meu tau tata no ai ya ka to ma mari o ku tau tala no re ba ku lahi ai nga hi waine lahi e me akai de ga ye nga dai u ya ye nga hi u fukata anga we ofa de ga ye nga dai ku rea di e ko dai me ku o ku ha wa o to a o de take possession de ka kai pei he ni o ku rea hanga tonu be ia di e ka to anga ko ni mari ko ni e e koi o kuasi koi ai e tano fua tata e honi pereke ngata ai oku koi tui koi ni tane hanga ki hono o fai teu teu katoa ki hono kono foha ai koi fim koi ni e autonte tau ilo ia se isu koi foha ia na e o mai ia i he ngowe i he eiki oi ngowe vai ne ba e oku o mai reo ia i he e wike whakaosi koe ni e talano whakataatawe aho ni. Pea kuia ia i misi whakatohi tapu ai ke tausio ki he katoanga Māori. Pea kuia ia ne mahino whaka e traditional whikawaki moe o tua ahono alo o kune talamai ai e se esu ki a kautolu kauwhanongo ko se esu ki he ne kakai koe mōme niti ia o kutaimia ku hauai ai o tua o ne take over ahono kakai. Koe hui ngare ni te hanga te tala atu koe tā katoanga Māori koe ni o maireo kei se kautolu ai fuhi mea koe ko se esu ia o ku hau koe katoanga Māori koe tangata tāneia poko ki tautolu ia si a si mwe kakai me koe taimeo o mai lewa fwoi fratata ko ia te katoa Māori o hau ia fwafo mai i he ono alo koe ki fwoi poini ia kufema koe ki uhanga fwa mahi no atu me kai ke ngata hai ku lahi lewa a ngahi excuse o ku o mai koe tari ke katoa Māori koe ni ae na u nau tatala no atu pe koe lahe ngahi ke ngisi koe ke fu ke iaha tahai e fu tokanga ki he ke whakaafe koe no kufai pe i he tāna whatata koe ni ange koe tāna whatata ke tauhi koe ngoe waine o koe mai lewa he ki he tui ae ne kause vāniti nau hanga pena tolu reject kai ke nau tari e nau tolu pe kai ke nau tari koi ai whakaafe ko ku atu ka ki nau tolu o ku hinga mei ai o ku iai mei ai ku mahu inga nge ia i he whakaafe ko nuku atu e toi whakaafe ko nuku atu koi ula ki he vahe whaa ke vahe ni vesi ni vesi whaa ke vesi ni ma o pe he mai ai o ku mahu inga nge nau o ko nau ngahi whaa ma mahu inga nge nau o ke nau ngahi bisnisi bene perewa o mai rewa o sai rewa ke o tausio ko ma fai ko ye ye i he mari ko ni o tausio sio ki ai hangi hangi hangi hangi pe o kuki ngari ngari fukai lifia nai pe ya te tau

e toi tapu ki e ngore rigo a mātiu mō whakato mala he ku ofi e pule anga o tua ai ko fui mea e ku peheke o liriu ke ku wīf e fui lea whakariki ko e metanoia